0: Mema News. Buliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.
1: Banda maulide bagani duwa okosa kamera ni simu zaabwe kwa tebegenda maso mkoti nkure mubende. Gana na malala mubujufu galinde.

0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga baneku bukada makumi ya namu ubiri. Obuga bibwa kakwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission. Fit for

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulikeyo. Muka ule zikano. Akajuto mukoteko. Akajute chizokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangu.
1: Tobuza.
3: Yamwe mania watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, masajia fumori la mamusonda. Tumanya solo ziri akafumita.
1: Kati mukaye.
5: Kwa tamu za kapembe pembe.
6: Karibu, karibu, karibu kids.

0: yako. Teka mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigabu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Hey.
3: Ichiru cha lero nja kutwala ko kudina.
2: Oh. Ha, ulwa ilwa mandi. Wabira yu head of the house challenge. Ha, babe, sisopola. Nine bibuzo bie nsomeda.
3: Bate maiba kutikira da.
2: Yeah, nine bie nsomeda. Kali biangi kubia kujukira.
3: Hey, ate kurokutano.
2: Kurokutano wali opol pati. Babe, omanyi ulwe simula silingi yangi.
3: Hmm?
2: Yeah.
3: Ate kusande.
2: Yeah. Eviction night and the mommy wange. Sandi ni leo kuzika kwa senga wange online.
0: Africa's hit reality show ekomyo ku DSTV Neko TV. Bulirwa Sunday kusawa satweze chiro. Big Brother Naija season ye 11. Wiki 10. Abantu abasoba mwabiri nga bali mu njwe mu. Nga buli omu ali ku bunkenke. Nyumira eviction nights nga baba fulumya ku Pearl Magic Prime. Channel 18 ku DSTV ne channel 33 ku Go TV. Mal choice Canal Plus company ekolewa wansoma teka ga UCC. Mchala.
4: Mwanje dadi.
0: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati choboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazasuru uruva nyuma.
4: Na ye dadi. Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
0: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wawuloli mchara mugezi nyo.
5: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani na omukiso kuwangu la vani.

VIP ne VIP sita biri tanu tan sita cheda babiri sema shirumba sita biri tanu tanu sita cheda babiri sita emu hash soko urumbe ya mani ya isa utayina biya kutayaga kufa faga.